0: God musik, underhållning, få med sig vad som sker I byn. Jag blir glad.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.